0: tamin u chaku nya na ta sko ta u kuma da la sko ke ke na za ta nya ta na ke re yo
1: be
0: e ke ta la sko chai e ta ta ro de na ta ka ba ta di ka de de za ko ta ko ma ne ta la la mi ne si sa we nama wala ko ni ko kar ko kar ko wa o ke an kan ne ko la ko wa tele ko atta ja fa me lo ko da zi ni lo ko sha ma lo ko sha ba le yo u to tele ni sa ba o ni chi a da ko dia ni ta o da te tsu ni ti ku sha bo me u ka mo tender tele ko a sha ba da i ku ba i ti ne ti
1: pe
0: a wa da la ka ni
1: ya
0: imala
1: e changere il data
0: tutto di mer buccara così da dire cara papà io un po' col tiro cada qua così ciao ciao
1: basta 2:30

0: segundo, que é mesmo para aliviar os nossos clubes. Sabemos que a fase que segue, que é a componente da pool, de apuramento, tem desafios mais grandes e grande parte das nossas equipes não tem a componente logística forte. Então entendemos que precisávamos de melhorar a premiação, que é mesmo para garantir esta participação condigna dos nossos clubes à pool. Nós, como Conselho Executivo, vamos continuar a dar este apoio, é um compromisso que nós demos, e se forem perceber, há uma inovação naquilo que é o próprio campeonato. O melhor jogador passou a ganhar uma motorizada, com esta motorizada pode já empreender e não só depender de futebol.
1: Magezo ya Francisco Pagula, ngomangulo wa província de Nyambana, ulaula mulungisi lowu kugumeseni ka inyambanense wa 2026.
2: Hibungili inaklure Afrin Antonio hi hungulegi famili nakununka na mabarons mamkele a male ya kurengana 600 mil meticais kota va ganhe va campeonato provincial. Chamchombiri chiamkela a 400 mil meticais lerinagulola hatemu za kushetsol wale kama singi kota kutembisa ka wamangulu wa provincia ya Inyambane na ulelisha ku amfumu wa provincia utavi usimamisa kuseketela mihlekano ya kukanyata mire. Alambilegi, a provincia ya Inyambane itavi ya mkela mihlakano ya kuhlana tamiri hichimu chalo mskulini. Tifula leti tinileko, titi leti tatata ativala leti eti tirisi waku hivanana aku vati lungisela, aku vatave vahumela kuhatsi lumuka mihlakano lehi ya tazu bela bela hichimu chalo mskulini. Mandaula mangave matalula mati kiunga kona liga pista setembro avulali ingave ina aviki legi yitisili chikaratu pista setembro imahilitiva ikwala huna kukaru kuoneka achikaratu chako avanana va fumala undaoga kuwa twaza kona kanilezi mchukumbisi wavina lava va selesao ya atletismo luma a Inyambane ya kama jogo disputivo escolares Mr. Jassy eti ngalo avanana vatase na vakari vatutuma vula inili ama siku mambiri lao vuna vanga switanza kuchukuma hikwala ho hambiku wahiku amihlekano ya majogo disputivo jimanziku vuna avata bela
3: atiru sanguleli kale entao zvingata mahako kwadza apitsa yona inga he inga he nyika unda komeke inga he mahako inga wini porque já já louco hina jana he vale ku treinar entao anzi kholo ku kambe heta inga ta wina porque avanana ni matrenador va hina va kombisa atamu ni vontade ya ku wina entao já louco ku heko amapalisana mavala vigita kona ha tsemba ni ku kholwa kwa ajivana na zwilongile la ku ileko ndawu ati mhakata pisha para hina he preocupação e preocupação sim loko u chikela ka moko na walo wa ku computera na manga se wa mamati maji kota ndzingawula he bulile ni parceiro wa hina para atani moto bomba sábado ni domingo para atako ka mati amati la mafe ku woma ti segunda feira hi ta nghenisa muchini wa ku bambatela khwatsi enta hi tlhelisa vanana va kota ku kandzela khwatsi va kota ku tsutsuma khwatsi ni ku treinara ka kona
2: ku lawula ka muchikombisi Mr. Jassy wa majogo disportivo escolares atletismo na a ku vona va lunghile kasi ku humelela lomuka tama juvane hi wulile ka tihloko ta mahungu leswaku mfumo wa provhinsi ya Inyambane ni vandhoni va karhi va tirhisa timali ta kusuhani ka 140 millions wa mametical i mali leyi tirhisiwaka lomuka ku aka swipitali leswa ka vilakulu a Nyarimi ka Masingi swin'we ni le ka Zavale swipitali leswi kutani ku mali leyi yi karhi yi humesiwa hi mfumo wa provhinsi kota nga sina hulile ni vandhoni va Canada na ku vuliwa swaku ndzaungana swipitali leswi swi tambela ku hakiwa kusuhani ka 53 magidi wa vahanyi va tongave va kuma aku chumiwa ka swipitali leswi zwa mune. N'wamangulo wa provhinsi ya Inyambane Francisco Pagula na akari a vulavula ka vamatsari na mahungu ndzaungana a vekelele xitini xa ku sangula xa ku kombisa ku a mitirho yi sangulile ya ku aka a swipitali leswi i hlamuselele ka murhuri ka vilakulu leswaku ku wakiwa ka swipitali leswi ku lomuka makungu lawa ma nga ve ma huweleliwa xikhatini xa ta hlawula mani kota ku chukotisa utomi ga batsami ba miganga leyi ya provincia ya Inyambane lati kungalo lomka miganga leyi vakona avabadzwe vakhuba ku mifuka ya kusona ka 10 ga kilometers na vale nguta chipital makunu he kwala ka kwakiwa ka zvipital lezve a vahanyi va miganga leyi ya vilakulu masingi nyarimi na zavala vangata hakuba mifuka yuleha kasi kukuma akuchumiwa au badzwe gadzwe. Hii kala chikati hitave vala mahungu hilawa yata kukucha aku avachambile wa mimova vala nzisa nao. Diklusiano matzimbo wala usikiriga mapuisa. Iti ngalo akumpele luka viki. Ama puisa makona hikiki. Ngufungu volumu drupe nginyambane kungani chipetakulu. Avachambile wa mimova vata tsuka vala kukukila mazala. Vatutumisa hita mimova. Kambe mapuisa makona hitiru. Hikuwa raka ungana mahikuwa na siku ni siku. Afiki nga hunza. Vakona wakona akumi vangaviva kongwa na wakukuchale majala. Kalindiri vanaru vakona vatekilu makarta.
4: Avanaru vasoselu ama karta ya vona ya uchimbili. Jilele telu. Hela kutawulawula hejona. Chakusungula kututumisa mimofu. Kusalei imaka ya hasumuma kuyoneka. Waka hina. Akukoni pa mapalaka ya velocidade. Akukoni pa atindao leti kungani chitsungu. Leti kungani mabazare, leti kungani zvikola, tindawo leti kunene tifanela kuhlonipheka, kota lebi zvibonzile kuleka chikola cha uchembele, chihululeko zva ku dentro da zvilokalidade. Loko vaza ku dentro da zvilokalidade vazvihlolile vona va tsaliva mabuku lezva ku akati ndawo leti sempre kuni chokari lechinga tikamisa kuli enzo la hina. Makono henyikile velocidade 60 ifanela kuva ku hini, hiti risa kati ndawo leti.
2: Dikulisano matzimbi wala hausikiringa mapuisa lomo a provincia ya Inyambane na kumbela akawa chembele kukawa lanzisa na wata mafambela lomo sutaratwine. Basi muraza mkisiti, hichikali magumu kama hungu ya siguganya mungu, mahungu magavi manjini kamina Armindu Masink, kamichini kuvina inakuluru watiru Luis Batista, salane.
5: Muzile mahungu ya Inyambane.

0: gome, camisola número 3, alinho, e cada encomate comendo com ninguém na dinheiro. Kutani ke bachi kumetiri bola wa bero anta wa inkuma tani bola kutani ke apaka bola de ama kene kambe bero anta wa yesh fai mka bola chuba wa msusela bero wa yesh ile kutani ke inkuma tu wa famba bero anta inkuma ta jau kalu ani gana kansa tilo kulu ni bola wa tala tale kanga ikumingela ta ba bola kambe ugamu bola bola abiri kambe ke bola si kambe kuya lusa kunsa to wa magamu kita wa kusuka ni bola ikelo danta wa kasike mbuwa pitu na kunere ingi ashaswa kushikatizo shikatizo shankona na kukatiwa nta wa heshpa
1: Sibindi
0: kutanike kita wa shikatizo ikelo danta wa inkumatu wa shina vana
1: Sibindi wanukuma
0: na kukuma
1: Angawutsa dinheiro swa kuhinda ani kalela lomu phakitheni lomu.
2: Kono!
3: Rádio Sambica, domingo esportivo.
0: E quando tem combate. E quando já encomate, lá ninguém disse que bola, que já encomate, e Alfredo, o Tani que Alfredo, ambas 2-0, na Cucaluta, 23 minutos, o Tani que encomate, ambas 2-0.